0: 106.0.
1: Adirico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Adirico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lentes sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Doa wala ang ilang klinika nga naanay himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Adirico Computerized Optical Clinic, matinud anon ug kasaligan. Clear vision is our passion. 106.3

Dalay ko ng atong buhi nga Dios o gamaayong buntag na usab kaninyong tanan. Karong adlawa, adlaw ta nga Martes, pitsa 4, niining bulan sa Agosto. O kini na usab ang inyong alagad sa kanginan, si Pastor Estojim Bation. Makiguban kaninyo sulod sa 30 minutos nga pagsibya dinhi sa nagkainlaing istasyon sa radyo. O karon ato sa kita sa kong awit nga din giuluhan, Ikaw Alagaran.

salamatan o pasidunggan kanunay. Ikaw among yukbuan, halaran, ampuan o among dayigon. Kay ikaw o Diyos, maayo kayo sa kinabuhi sa imong katawhan. Tuburan kagyod sa gugma nga walay paglubad. Ikaw alagaran, nindot kaayo ang mensahe sa among awit. Ug karon tuguti na usab ninyo ako sa paghulam sa inyong panahon. Ug sa inyong igdulungog, ala na usab nining ato mensahe kon balanong pulong nining takna nga tumakita sa basahon sa Lucas, Kapitulo 8, versikulo 26 hantod na sa versikulo 39, nagingon din eh. May padayon sila glawig ngadto sa kayutaan sa mga girasinhon nga dito sa tabok sa lanaw sa Galilea. Sa pagkawas ni Isus, gisugat siya usa ka tawo nga giyawaan nga gikan sa lungsod. Kining tawhana wala na magsulob og biste sa dugayng panahon. Ug dito na siya magpuyo sa mga langob nga gihimong lubnganan. Sa pagkakita niya kang Isus, misinggit siya unya mihapa sa iyang atubangan ug mingon sa kusog nga tingog, "Isus nga anak sa labing halangdong Dios, unsa may tuyo mo kanako? Ayaw intawon ako pagsakita." Gisulti niya kiniton kay nagsugo manggod si Isus sa yawa sa pagula gikan kaniya. Sa makadaghan kining tawhana at akihon sa yawa, ug bisan siya bilangguon og kadinahan ang iya makamot og mga tiil, bugtoon niya ang kadina og dadon siya sa yawa ngadto sa dapit nga awaaw. Nangutana si Isus kaniya kinsay imong ngalan, ug siya mitubag panon tungod kay daghang mga yawa ang misulod kaniya. Unya nagpakiluoy ang mga yawa kang Isus nga dili unta sila paambakon sa bungaw. Dili layo sa maon dapit may usa kadakong panon sa mga baboy nga nanibsib sa bakilid. Ang mga yawa mihangyo kang Isus nga tugutan sila pagsulod sa mga baboy o gitugutan sila. Busa ang mga yawa ng gula sa tao o nanulod sa mga baboy o mihaguros ang tibok panon pagdulhog sa bakilid o nangambak sa pangpang ngadto sa lanaw o nangalumos. Ang mga tao nga nagatiman sa mga baboy nakakita sa naitabo, busa nanagan sila o nanugilon sa balita dito sa lungsod o kabalangayan nangadto ang mga tao aron pagsusi sa naitabo. Miduol sila kang Hesus o nakaplagan nila nga naglingkod sa tiila ni Hesus ang tao nga kaniadto giyawaan o karon may bistina o maayo nagpamuot o nahadlok silang tanan. Sila nga nakasaksi sa naitabo misugilon giun sa pag-ayo ang tao nga giyawaan. Unya ang tibok panon sa mga tao gikan sa kayutaan sa girasinhon mihangyo kang Hesus sa pagpahawa tungod kay hilabihan nilang kahadlok. Busa misakay si Hesus sa sakayan og mipahawa. Ang tao nga gigulaan sa mga yawa mihangyo kang Hesus, "Pakuyuga ako." Apan mingon si Hesus kaniya, "Pauli sa inyo og isugilon ang gibuhat sa Dios kanimo." Misuroy ang tao sa tibok lungsod o gisugilon niya ang gibuhat ni Isus kaniya. Mao kini nga to mensahe kon balanong pulong nining takna o kinigiuluhan giayo ni Isus ang tao nga giyawaan. Magampo ta og manghilom lantanan samtang magahimo ako sa pagampo. Ginoon Dios, makagahom sa nga tanan langit no namong amahan, nianaw sab kami nining takna sa kabuntago, nagpasalamat kanimo nining lain no sab nga adlaw nga imong ipasinati kanamo. O Diyos, nianaw sab kami karon migahin og panahon sa pagtuon og pagpamalandong sa balanong pulong din amo nakutlo sa basahon sa Lucas. O Diyos, abli na usab ang amo makasingkasing karon andama kini nga mahimo na usab nga kapugsan sa imong pulong aron as kanunay kaming tanan padayon gayod nga magkinabuhi uyon sa imong kabubuton. Ginoon Diyos, panalangin ni kini nga mo mensahe og dihugi ako nga imong alagad nga magpambit niini kay wa man ako'y mahimo kun wala ikaw. Ug akong giampo Dios nga imong ipadayon ang pagpanalangin sa makatawhan nga malipayon og kinasingkasing nga naghatod sa ilay kapulo og mga halad tabang og donasyon alang ining buluhatuna. Panalangin ni ang ilang kinabuhi uban sa ilang tibok pamilya. Panalangin ni usab kadto makatawhan nga kanunay nagpaluyo sa ilang mapag-ampo nga ni kanako og alang ni ining among buluhaton. Panalangin ni ang tanang Kristohanon sa tibok kalibutan labi na ni ato nagawali sa imong pulong sa bisan din nga dapit. Pasayloa kami sa mumasala sa pulong sa unaunag sa buhat. Og dasiga, himo ang makalahutay sa pagpangalagad. Ayuha usab, kadtong adunay masakit o mga balatian. Dalaygon ka o Diyos, sa way katapusan, salamat sa imbagamayo. Sa ngala ni Ginoong Kristo, ang tanan mag-ingon. Amen.
Ang ato mensahe karon makigsunan kinigiuluhan giayo ni Jesus ang tao nga giyawan. Mangigsun ato na sayran nga diha sa Ginoo walay imposible ug mahimo niya ang tanan. Gamhanan kaayo si Ginoo Kristo ug siya makahimo sa pag-ayo sa bisan unsa nga matang sa mga balatian. Ug ngani ang Ginoo makahimo sa pag-ayo ni ato matao nga gipangyawaan. Ngani ni atong gibasa karon mangigsuon ato na sayran nga kining tawhana gisudlan sa daghan kaayo nga mga yawa o daghan kaayo nga madautan nga mga espiritu apan giayo ni Ginoong Hesus kini nga mga tawo. O kun ato hinumduman mga isoon sa pagpadulong pa sa Ginoo dito sa mondapit, gibabagan sa yawa ang ila nga pagbiyahe. Dunay subasko nga mikusukuso sa ilang sakayan. Kadto mga isoon paagi unta kadto sa yawa aron nga mababagan ang buluhaton sa Ginoo aron nga sila dili makapadayon sa ilang pagtabok sa lanaw. Apan tungod kay gamhanan man ang Ginoo, mao kana nga nakahimo siya sa pagbadlong sa hangin ug ingon man sa mga balod. Ug sa pag-abot nila mga isoon dito sa kayutaan sa Gerasenhon nga dito sa tabok sa lanaw, sa paggawas ni Ginoong Hesus misugat kaniya ang usa ka tawo nga giyawaan ug unya miluhod kini sa iyang atubangan. Kining tawhana mga isoon walay sapot tungod kay lagi kining tawhana gisudlan man sa daotan nga mga espiritu o sa mga yawa. Apan amon tao mga isoon nga gisudlan sa daotan nga mga espiritu o sa mga yawa miluhod kini ngadto kang Ginoo Jesucristo. Nagpasabot kana nga lupig ang gahom sa yawa sa gahom sa Ginoo. Sa to pa mas gamhanan ang Dios kaysa panulay mga isoon. Miduol kang Ginoong Hesus ang tao nga giyawaan ug unya miluhod kini, mihapa kini sa tubangan ni Ginoong Hesus ug mingon, Hesus anak sa labing halangdong Dios, unsa may tuyo mo kanako? Ayaw intawon ako pagsakita. Nining bahina to na sayran nga ang mga yawa nakaila kang Ginoong Kristo nga siya mao ang anak sa labing halangdong Dios. Ug ato sana sayran nga nagpakiluoy ang mga yawa ngadto kang Ginoong Kristo. Nganuman lupig ang ilang gahom sa Ginoo. Nagpakiluoy ang mga yawa nga sila dili sakiton sa Ginoo. Kay sa panahon daing igihan sila, sa panahon daing hinginlan sila, sakitan dae ang mga yawa mga isoon. Labi na ngayon ka, sa ngalan ni Ginoong Kristo, pahawa na itong Espiritu, pahawa panulay, gawas ka mo, palayo ka mo, ni anang panahon na sakitan sila mga isoon. Napadayon ta nang utana si Ginoong Hesus ngadto sa maong taong giyawaan. Matod pa sa Ginoo, kinsay imungalan. Og siya mitubag panon tungod kay daghan ang mga yawa nga misulod kaniya. Usa ka panon sa daotan nga mga espiritu, usa ka panon sa mga yawa nga misulod sa lawas nga itong tawhana. Mao da itong tawhana nga di na ganahan magsinina. Di na siya maulaw nganuman tungod kay labihan daghana sa espiritong daotan ami puyo kaniya. Ngani tungod sa kadaghang espiritong daotan nga misulod ni ato nga mga tao mga isoon nga gahukas na lang, bisang pagapuson siya sa kadina, ang kadina kaya niya nga bugtuon nganuman tungod kay daghan kaayo ang mga espiritu nga mipuyo sa mga tao. Mauto nga mga tao mahadlok mo duol ni atong tao nga gisudlan sa daotan nga mga espiritu o sa tao nga giyawaan. Tungod kay di naman makakontrol o di naman makapugong sa kaugalingon katong tawhana, mauna nga ang mga tao nga muduol niya iyag yung mapasakitan. Apan bisang pag-unsa sila kadaghan mga isoon, nangalisang sila kang Ginoong Hesukristo. Ingon ni ana kagamhanan si Ginoong Hesukristo mga isoon. Ngani tungod ni ana mihangyo sila sa Ginoo nga kun abugon sila, mihangyo sila nga musulod lang sa mga baboy kay ni atong tungura diya may usa ka dakong panon sa mga baboy nga nanibsib sa bakilid. Ugo niya gitugutan sila sa Ginoo nga makasulod sa mga baboy. Busa ang daotan nga mga espiritu ang panon sa mga yawa migula kadto sa maong tao, ugo niya namalhin kini ngadto sa mga baboy. Ug ang mga baboy nga gisudlan sa daotang espiritu nangabuang sila, ugo niya nangambak sa pangpang. Nining bahina ato masayran nga di gyud magkadimao ang kinabuhi ni atong sudlan sa daotang espiritu. Ang tao nga gisudlan sa daotang espiritu
daw sa mga nalisuan siya sa pangisip, di na siya magsulob og sa nina, og tuan na siya sa lubnganan magpuyo. Og sa diya usab nga ama baboy gisudlan sa dotang espiritu, ama baboy nangabuang og nangambak sa pangpang. Ingon ni ana ang kinabuhi kun sudlan sa dotang espiritu. Busa magampo ta nga iiway tagikan sa dotan nga may espiritu, iiway tagikan sa panulay, aron nga sa paagi niini mahimong hapsay ang atong pagkinabuhi ug makalahutay ta sa pag-alagad sa Ginoo. Nampangutana nga numan nga mga yawa mipili man nga musulod sila sa mga baboy ug wala man nila pilia nga sila musulod sa mga kanding ug sa mga karnero. Nga ditong dapita daghan man ang nagbuhi ug mga kanding ug nagbuhig mga karnero. Naantubag ni ana mga igsoon nga mas gipili sa mga yawa nga musulod sila ngadto sa mga baboy tungod kay ang mga baboy giisip man nga dili malinis nga mananap o dili limpyo nga mananap. Sa ato pa giisip sila nga hugaw sa espiritu anong kahimtang ang mga baboy mao kana nga dito mipili ang mga yawa nga dito sila musulod sa mga baboy. Kini nagapasabot mga igsoon nga kun ang tao hugaw at ubangan sa Ginoo, ang daw tang espiritu mao'y mupuyo sa maon tao. Pero gani kun ang imong kasing-kasing kini limpyo at ubangan sa Ginoon Dios, nan ang yawa dili ganan mupuyo sa imong kasing-kasing tungod kay ang limpyo nga mga kasing-kasing gipuy-an naman sa espiritu sa Ginoo. Mao kana nga mas pilion sa yawa nga siya mupuyo sa kasing-kasing nga mga hugaw. Mao kana nga sa atong kinabuhi sa atong pagpangalagad sa Dios, dili kita maghugaw-hugaw, dili ta magpakasala. Aron nga ang yawa dili makaduol kanato og aron nga amo puyo sa atong kasing-kasing mao ang espiritu sa Dios. Og diin gani naa ang espiritu sa Dios mga igsoon, naa ang kadaugan, naa ang panalangin, naa ang giya sa Dios sa kinabuhi sa kadausa. Mao kana nga mas maayo nga kita kanunay magpagiya sa pulong sa Ginoo aron nga amo puyo kanunay sa atong kasing-kasing mao ang Espiritu Santo. Naa mga tao mga igsoon nga nagatiman sa mga baboy nga nakakita sa nitabo, nanagan sila ug unya nanugilon ngadto sa mga tao nga nagpuyo sa lungsod ug sa mga kabarangayan ug unya nangadto ang daghan kay mga tao aron sa pagsusi sa nitabo. Ug miduol silang tanan kang Ginoong Hesus ug ilang nakaplagan dito nga diha sa tiilan sa Ginoo naglingkod ang tao nga giyawaan ug unya nanay biste ug maayo na ang iyang pamuot. Og tungod niini nangalisang ang tanan nga mga tao mga kaigsoonan. Og sila nga nakasaksi sa buong hitabo misugilon giun sa pag-ayo ang tao nga giyawaan. Unya ang tibok panon sa mga tao gikan sa kayutaan sa mga girasinhon mihangyo sila kang Ginoong Hesus nga si Ginoong Hesus mo pahawa tungod sa ilabihan nilang kadlok. Busa si Ginoong Hesus misakay sa sakayan kauban siya matinunan. Og ang tao nga gigulaan sa mga yawa mihangyo siya kang Ginoong Hesus, pakuyuga ako. Apan mibalibad ang Ginoo kaniya. Mingon ang Ginoo pauli sa inyo og isugilon ang gibuhat sa Dios kanimo. Og unya misuroy ang tao sa tibok lungsod og isugilon niya ang gibuhat ni Hesus kaniya. Nanining bahina mga igsoon ato na sayran nga ang tao nga giayo sa Ginoo nga kanhi giyawaan nga giayo sa Ginoo nagpagamit siya sa Ginoo. Gusto ganiyon ta siya mukuyog, apan wa siya pakuyuga sa Ginoo. Apan bisag wa siya kakuyog mga igsoon, apan iyang gisangyaw ang gibuhat sa Dios diha sa iyang kinabuhi. Kita usab mga igsoon, sa diyang ayuhon ta sa Ginoo sa tumasakit atong isangyaw ang pagagamhanan sa Ginoo. Ato ipahibalo kana ngadto sa uban. Aron nga ang makatawhan usab makaamgo nga hantod karon ang atong Ginoon Dios gamhanan ug makahimo siya sa tanan ug diha kaniya walay imposible. Karon panahon usab nga kumagahimo sa pag-ampo akong gayon tanan sa pagpangload at ibayaw tadto ka kamot ngadto sa katasaan. Neton dunay balatian ihikap ang imong kamot sa radyo. Neton dunay problema isalig sa Dios ang tanan. Ang tanan ninyong pablisingan andaman na kay magahimo na sa bako sa pag-ampo. Uban sa awit nga naguluhan sa Dios tayong hikap mo Ginoo og sinatia. Si Ginoo Jesu Kristo ang atong mananambal kay walay dili mahimo sa Dios. Siya mo ayos mabalatian mo sulbad sa mga problema. Magtagbo sa tanang Panginanglan ug magtubag niini nga maong pag-ampo.

Radio Bagbag. Ting-ting. Bagtingan. Kahimanan nga adunay makasaysayanong papel sa katilingban. Sa karaang kapanahunan, ang lanog sa bagtingan mao'y nagsilbing timaan, nagdala og bililhong pahimangno og pasidaan sa panghitabo nga may kalabutan ang katawan. Muhatod sa mga nagunang balita ug kasayuran, mga panghitabo gikan kagahapon, bisan sa paglabay sa kagabion ug hangtod karon. Dinhilang sa lanog sa bagbagtingan. Ug ania ang tigpalanog sa bagtingan. Nagpaminaw kamo sa lanog.

0: Sa detalye sa balitang lokal, mga kawagting o kabukada. Diin sa tingmuha nga maalagaran ang tanang katawhan o dili na makagasto pa o dako atubang sa nagbadayong krisis. Magpahigayon ang social security system o palingki karabana. Karong umabot Agosto 12, 2025 sa may public market Bayug, Zamboanga del Sur. Layo ninigyawhag ni SSS Pagadian Branch Manager Edwin Rimuto ang tanang mga residente sa Bayug o kasikbit ng mga kalungsuran nga mapahimuslan ang konpahimuslan ang maong kahigayonan. Samtang ang nasangpit nga aktibidad kabahin sa ilang gipakusgan nga information coverage drive ngadto sa nagkalain-laing lugar sa nasuda aron mapasabot pag-ayos mga katawhan ang kabahinungdanon sa pagpamiyembro sa ilang buhatan hilabi na sa mga empleyado. Atol mismo sa maong adlaw mamahimong mapahimuslan sa mga katawhan ang mga serbisyong sama sa SSS number issuance, member data change, SS records and contribution verification, employer registration, PRN registration, loan application, my SSS registration and assistance, general increase. Kinumduman nga dunay kon kanunay gipahibalo sa SSS nga mandatory ang pagpamiyembro ngadto sa ilang buhatan. Say gayon nga dunay employer to employee relationship, both pasabot nagdawat og sweldo ang usa ka empleyado matag bulan na.
1: Gipahibalo sa Municipal Agriculture Office sa munisipyo sa San Pablo nga dunay available nga tilapia fingerlings alang sa mga fish pond owners, fish parks o interesadong residente sa lungsod. Ang mga programa kabahin sa inisyatiba sa lokal nga pagamahanan aron mapaligo ang production sa kon tilapia o kon masuportahan ang panginabuhian sa mga San Pablohanon pinagi sa aquaculture. Mamihimo lamang nga mabisita sa Municipal Agriculture Office o makigutay sa fisheries technician nga si Edmond A. Maligon ala sa dugang impormasyon. Giawhag ang tanang kwalipikadong residente nga mapahimulos niini nga programa isip kabahin sa suporta sa pagpalambo sa lokal nga pangisdaan o dugang nga panginabuhian sa komunidad.
2: BBC Martin Balita.
0: Sa katapusang detalye sa balitang lokal, gikatakdang i-turnover ang mga Starlink ngadto sa unom ka mga benepisaryong tulunghaan sa lungsod sa Dumingag, Zamboanga del Sur alang sa free Wi-Fi for All program sa Department of Information and Communications Technology kon DICT. Ang mga makadawat sa libreng internet gilangkuban sa Labangon Elementary School, Saad Elementary School, Likawang Elementary School, Salvador Elementary School, Bagong Valencia Elementary School, Lower Landing Senior High School. Sumala sa DICT kinina ang ikaduhang batch sa implementasyon sa programa sa mong lungsod. Ang mga eskwelahan nga makabenepisyo niini mawang mga nahimutang sa lugar nga dunay limitado o walay signal sa telecommunication. Busa Starlink Satellite Internet ang gigamit aron masiguro ang ligon o padayon nga koneksyon alang sa mga estudyante o magtutudlo. Aron mapadayon ang sakto nga paggamit sa internet, giblock sa DICT ang mga website o aplikasyon nga walay kalabutan sa edukasyon sama sa MLBB kon Mobile Legends, Roblox, Pornhub o online gambling sites aron ang libreng Wi-Fi magamit lamang alang sa edukasyonal nga katuyuan. Kabahin kini sa paningkamot sa DICT nga mapalapdan ang digital access o mapauswag ang kalidad sa edukasyon pinagi sa luwas o responsableng paggamit sa internet.
2: BBC Martin Balita.
3: BBC Balitang Regional.
1: Girekomendar ni Barangay Lapasan punong Barangay Hukon Julito D. Ognisera Ognisera ang temporaryong pagsuspenso sa face-to-face classes sa Lapasan National High School, Cagayan de Oro City, kagahapong adlaw Agosto 3, isip preventive measure humana. May katap sa social media ang gingong mass shooting threat batok sa eskwelahan. Bisan wala makumpirmar sa kapulisan ang kredibilidad sa hulga, gipasabot sa barangay nga prioridad ang kaluwasan sa mga estudyante, magtutudlo mga sakop sa tulunghaan sa samtang nagpadayon ang imbestigasyon. Sa pagkakaroon, wala pag i-confirmar sa mga otoridad kung aduna ba'y kamatuuran ang maong hulga o wala pa usab sila gipahibalo nga adunay nadakpan. Padayon ang imbestigasyon samtang gipaligoon ang mga lakang aron masiguro ang kaluwasan sa tanang anaa sa eskwelahan.
0: Sa dugang detalye sa balitang regional, patay ang duha ka individual ug usa ang naangol sa panagbangga sa upat ka motorsiklo sa Davao to Bukidnon Road, Barangay Katalunan, Pikinyo, alas 2:50 sa kadlawon kaghapon Agosto 3, 2026. Base sa initial ng investigasyon sa Davao City Police Office kon DCPO, tulo ka motorsiklo ang padulong sa northbound samtang usa ang southbound. Gikataong nabanggaan sa Suzuki ang luyo nga bahin sa motopush nga misangpot sa sunod-sunod nga panagbangga sa Yamaha. Tungod sa kakusog sa impact, napangtang ang atubangang ligid sa Suzuki ug naigo ang kasugat nga Bajaj nga nagpadulong sa pikas direksyon. Dead on the spot ang driver ug ang angkas sa motopush tungod sa grabing samad, samtang ang driver sa Suzuki naangol ug gidala sa Southern Philippines Medical Center alang sa pagtambal. Ang driver sa Bajaj gidala sa Balioka Police Station aron muhatag og pamahayag, samtang ang driver sa Yamaha miikyas human sa insidente og gipangita pa sa kapulisan. Una nang mitumaw ang mga report og testimonya nga posibleng adunay illegal nga drug racing og gitawag nga waswas sa wala pa ang disgrasya. Apan matod sa DCPO, nagpadayon pa ang imbestigasyon.
3: BBC Balitang Nasyonal.
1: Gibutyag ni Attorney Lorna Capunan usa ka pribadong piskala nga gipangita pa nila ang kontrobersyal nga ngalan nga Mary Grace Piatos nga makita sa mga resibo sa pagila sa Office of the Vice of the President nga gisumiti sa Commission on Audit atol sa hearing sa impeachment trial batok kang Vice Presidente Sara Duterte. Ang prosecution na nagrepresentar na usab ang mga resibo nga adunay mga kwalipikado ang ngalan, lakip na ang Mary Grace Piatos. Sumala sa pribadong piskal sa impeachment trial si Mary Grace Piatos, gingaw na kadawat og 70,000 pesos isip bayad sa tambal. Laing ginganlan nga tawo mao si Rinan Piatos, kinsa gingong nakadawat og 110,000 pesos bugti sa impormasyon. Ang ngalan nga Mary Grace Piatos gilakip sa mga resibo nga gisumiti sa kalabot sa paggamit sa confidential funds ni OVP. Dugang pa ang prosecution na presentar sa buguban pang resibo nga adunay ngalan sa Manila Andy Lim Patiting og Miko Harina.
0: Sa dugang detalye sa balitang nasyonal, gikumpirma sa Energy Regulation kon Regulatory Commission kon ERC na ang Manila Electric Company kon Meralco adunay 8.71 billion pesos nga kulang nga nabawi o angay unta nilang panilingon sa mga customer niini kini alang sa wala nabawi nga mga gastos sa power distributor sama sa generation, transmission systems, loss of real property tax. Bisan pa ang ERC miingon nga ang kulang nga nabawi sa Meralco mas ubos kon itandi sa 30.14 million pesos nga sobra nga nabawi o ang napaningil nan ini sa mga customer nga angay unta nilang ibalik. Lakip sa sobra nga nabawi nga gisingil sa Meralco sa mga customer niini mao ang lifeline subsidy, senior citizen discount og local franchise tax sulod sa usa ka kon sa usa ngadto sa 36 ka bulan. Sumala sa ERC chair Attorney Francis Attorney Juana, kinahanglan siguruhon sa Meralco nga walay sobra o kulang sa bayranan sa publiko o kinialang lamang sa pagbayad sa mga power generator, grid operator o mga buhis nga gipahamtang sa gobyerno.
3: BBC Balitang Abroad.
1: Nagkagrabe ang pagkatap sa Bundibugyo Virus Disease kung BVD o sa kaklase sa Ebola dito sa Democratic Republic of Congo gikan sa Mongbualo Health Zone sa Ituri Province. Ni kuyanap kini sa lima ka probinsya o nakaapekto na sa 49 health zones. Sumakon mula sa Mongbualo Health Zone sa Ituri Province. Kumalat na ito sa limang probinsya at ngayon ay nakakaapekto ng 49 health zones. Sa pinakauling report, natala ang pinakataas ng sekona, Sinimana nga ihap sa kaso nga naa sa 567 o pagkamatay nga naa sa 296 nga nagpakita lamang sa paspas nga pagkalat sa maong sakit. Mas gipagrabi tungod sa kagubot, paghiklin sa mga katawhan o paglihok sa maong sitwasyon ang maong napalisod sa pagtubag sa pagtaas sa risgo sa mas halapad o grabe nga pagkuyanap. Padayon ang gihimo ang mga lakang sa gobyerno sa Congo, kauban ang WHO, guban pang mga ahensya, apan gikinahanglan pa ang hugot nga lakang aron mapakon mapugngan ang maong krisis.
0: Sa laing detalye sa balitang abroad, nagkabanggaay ang duha ka firefighting helicopter samtang naghimo og aerial operation batok sa dagkong wildfire sa Greece. Diin padayon ang pagkuyanap sa halapad nga wildfire nga nilamoy sa sobra usa ka gatos ka mga panimalay. Nahitabo ang maong insidente sa Attica region kasagpang bahin sa Athens samtang nitabang ang mga helicopter sa pagpalong sa kalayo. Sigon sa Greek Fire Service, sa luwas nga nakit-an ang crew sa usa ka helicopter samtang padayon ang search and rescue operation para sa sakay sa ikaduha ka aircraft. Tungod sa grabe nga wildfire, nagpatuman og mandatory nga evacuation sa mga awtoridad sa pipila ka lugar sa Attica, apil ang mga komunidad nga duol sa lugar sa Megara. Samtang lain nga wildfire sab ang miulbo sa tourist island nga Kefalonia, hinungdan nga daling nanghiklin ang mga residente sa pipila ka lugar. Bisan pa man, nagkahinay na ang wildfire sa France ug Spain, padayon nga nakasinati og grabe nga hulaw ug heatwave ang pipila ka lugar sa Europa nga mas nagpagrabe sa pagkailap sa mga sunog ug kakulangon sa tubig.
1: Samtang sa detalye sa balitang negosyo, gibana-bana sa Bangko Sentral ng Pilipinas ang posibleng pagsaka sa inflation sa bulan sa Hulyo ngadto sa 5.6% sumala sa BSP. Ang posibleng pagsaka sa inflation na gumikana sa mas taas nga presyo sa produktong petrolyo, pagsaka sa balayranan sa kuryente o paghinay sa bilis sa piso batok dolar. Apan matod sa BSP, adunay mga hinungdan nga makatabang sa paghinay sa pagsaka sa presyo sama sa pagunod sa presyo sa bugas, karne, utog, utanon o prutas. May pasalig sa bang BSP nga padayon nilang bantayan ang kahimtang sa inflation o ang posibleng epekto sa mga panghitabo sa Middle East sa ekonomiya sa Pilipinas. Kahinumdumani atong Hunyo, natala ang inflation sa 6.4% samtang ang opisyal nga datos alang sa Hulyo ipagawas sa Philippine Statistics Authority sa Agosto.
0: Ang balitang negosyo atod kinato sa AB Gadgets Pagadian City, nangita baka mong barato apan di kalidad o 100% original nga cellphone, laptop, CCTV, printer, guban pang mga accessories ayon nakabalaka, available na sa AB Gadgets Pagadian. Ang AB Gadgets Pagadian na kininahimutang sa may San Francisco Rizal Avenue, Pagadian City at bang sa papranta. Alang sa dugang kasayuran, dula lang ang ilang mga guwapo o guwapa nga mga staffs o ka pwede nga mo message sa ilang FB account AB Gadgets Pagadian. Ang AB Gadgets Pagadian na dunay mga branches sa lungsod sa Aurora, Molave, Midsalip, Dumingag, Mahayag, Tukuran, Meranding, Kapatagan, Tubod, Luga, Itanggob, Iligan, Dumalinaw, Gipos, Pitogo, San Pablo, Margo sa Tubig, Bayog, Buog, Diplahan, Imelda, Liloy, Tudela, ug Tigbao, Zamboanga del Sur. AB Gadgets, cellphone mo, sagot ko.
3: BBC Sports Balita.
0: Nakuha sa Filipina tennis sensation nga si Alex Yala ang pinakadakong titulo sa iyang karera human mapildi ang top seed nga si Jessica Pegula sa finals sa 2026 Mubadala DC Open. kagahapong adlaw adlaw nga Martes. Nagpakita kon karong adlaw Martes oras sa Pilipinas, nagpakita og dakong determinasyon si Yala bisan pamana nga nalangan ang halos 20 ka oras nga dula tungod sa dili mayong panahon, bisan napilde siya sa unang set ni Bawi ang 21 anyos nga Pinay og gidominar ang sunod nga duha ka set aron makuha ang kampiyonato. Kini ang ikaduhang higayon nga nakaabot si Yala sa usa ka WTA final human mapakyas sa Eastbourne sa niaging tuig tungod sa iyang kadaugan na gilauman nga musaka si Yala sa career high nga world number 20 sa WTA rankings.
2: Ang BBC Martin Balita.
1: Samtang sa detalye sa kahimsog sa panlawas, gipahigayon sa City Agriculture Office ang usa ka NutriLunch isip kabahin sa selebrasyon sa Nutrition Month 2026. Din gipasiugda ang pagkaon sa masustansya o lokal nga mga produkto gikan sa mga mag-uuma. Matud pa sa City Agriculture Office, ang maong kalihukan nagpakita sa ilang padayon nga suporta sa lokal nga agrikultura, food security o pagpalambo sa himsog nga panginabuhi sa komunidad pinaagi sa luwas, barato o masustansyang pagkaon.
0: Ang dito na balita sa kahimsog sa panlawas, hatod ka nato sa Camp Health Multi-Specialty na nanimutang sa CNS Ubay-Ubay Building, Lombia, Pagadian City. Ang Camp Health Multi-Specialty gilangkuban sa lima ka mga espesyalistang mga doktor. Pinangunahan ni Dr. Cheryl Ubay-Ubay o sa obstetrician, gynecologist, adunay subspecialty sa maternal fetal medicine, high-risk pregnancy, and women's ultrasound. Line pa ang mga espesyalistang doktor sa Camp Health Multi-Specialty, mao sila si Dr. Gino Oliver Bacor, internal medicine with specialty in adult pulmonology, Dr. Vivina Bangkoro, saka pediatrician with specialty in pulmonology, Dr. V. Antoledo, general pediatrician, Dr. Carlo Tago, internal medicine, Dr. Heidi Abalye, general dentistry. Alang sa dugang kasayuran, just call or text 093-5596-6752, Camp Health Multi-Specialty.

0: ning mosunod nga mga gutlo inyo mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon.
1: Asenso Pagadian, Mayor Sammy Co.
2: Mga higala, kumustag maayong adlaw kaninyong tanan. Kini si Redrio ang makig-uban kaninyo dinhi sa ang kaakuhan. Siyempre pa ang gipaabot sa tanan, ang kinaham sa tanan, giaway sa tanan, apan gihuwat sa tanan. Pinakagwapo sa tibuok kalibutan, Dods Marson Dods.
3: Yes, mga higala, kumusta ug maayong adlaw kaninyong tanan. Welcome no sab sa inyong programang ang kaakuhan. Pinagin ni Mayor Sammy Co nga asenso pagadian para ang tanag katawhan ning dakbayan adunay kalabutan sa mga proyektong programa gipatuman dinhi sa syudad sa pagadian. Og may adlaw sa mga katawhan sa Busurian sa 1st District ug 2nd District. Kumusta kamong tanan? Okay ba inyong adlaw dinha mga katawhan na Minaw? Ang pagtimbaya gikan sa inyong mayor nga si Mayor Sammy Co nga magdala sa asenso sa Buanga del Sur.
2: Ang kaakuhan ang siyempre pa inyong mabati gikan din sa Little Hong Kong of the South, ang regional center sa Western Mindanao. One of the most progressive cities in Mindanao through the administration of Mayor Sammy Co ang Pagadian City, pinaagi sa kusgan ng mga FM og AM radio stations din sa siyudad sa Pagadian. Siyempre naman, unang bulyada, Dodds.
3: Yes, mga igala, dinalian ng mitubag ang City Disasters Risk Reduction and Management Office Rescue Team. Sa usa ka tawag, mga alas 2:30 sa hapon, ani adtong Agosto 1,